0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Ostani, ostani tu.
2: Šaci!